0: Julenissen, har du et nært forhold til han?
1: Ja, jeg veldig, veldig glad i julenissen faktisk. Han kommer på besøk til meg cirka hver morgen før jeg kommer på jobb. Og sier ho, ho, ho, er det noen snille barn her?
0: Sier du det, ja?
1: Ja, så sier jeg, fy, nissen, du må ikke kalle meg for en ho.
0: Åja, nei, ja, nei, det var gjerne litt stygt gjort.
1: Jeg synes det,
0: han, nissen som jeg kjenner, han er mye kjekkere. Han kom pakker til ungene 24. desember hvert år.
1: Åja.
0: Han setter jeg litt mer pris på.
1: Ja.
0: Men du har helt rett i at dette med nissen, det er ikke alle som gjerne oppfatter han likt.
1: Nei, det er faktisk sånn som bittesmå barn, det kan bli veldig, veldig redde for han faktisk. Det har jeg vært vittne til x antall ganger.
0: Ja, du vet, nisser og troll,
1: ja.
0: det er ikke så veldig langt ifra hverandre, gjerne sånt i utseende. For det er kunstige masker, det ser ikke
1: ut. Ja, det er som velger å ha kunstige masker, så det er de som velger å kun ha skjegg, men som regel da, så merker ungene da etter hvert at det, oi, det er jo onkel, eller morfar, eller tante, alt det sånn.
0: Ja, ja, det kan skje. Men dersom du kommer for eksempel, ja, si fra Afghanistan, og du er flyktning,
1: ja,
0: og på asylmottaket ditt så dukker det opp en nisse.
1: Ja, da kan du fort bli redd da, ser jeg for meg faktisk.
0: Ja, det er nettopp det. Og vi vet jo det at dersom det kommer for eksempel voksne mannfolk og gir godterier til ungene dine,
1: ja,
0: så blir du litt skeptiske.
1: Klart, det vet du.
0: Og hvis du er fra Afghanistan og en voksen mann kommer og gir godterier til ungene,
1: ja, hva gjør du da? Du får panikk.
0: Ja, så kan jeg forstå at selv om det var nissen som kom, så blir det litt skeptiske, for de vet jo ingenting om nissen.
1: Du skal ikke fortelle meg om en asylsøker som tok og banket opp nissen foran
0: jo,
1: ungene.
0: Jo, faktisk. Dette har funnet sted borte i Storbritannia nå i helga. Der var det da en offentlig ansatte julenisse som hadde fått i oppdrag å dra til asylmottaket for å dele ut godterier til ungene. Selvfølgelig, en av foreldrene til en av ungene der på asylmottaket tok jo dette ille opp og trodde at dette var en pedofil som var i ferd med å leske seg inn på ungene med å dele ut godterier.
1: Det kan jeg jo skjønne.
0: Så,
1: en gammel mann med skjegg og greier, vet du?
0: Ja, det synes de var litt spooky, så de bankte opp nissen der og kastet den ut.

0: Memories. Skuespiller, det mange som drømmer om å bli, og jeg vet ikke om du har drømt om det, Lisa?
1: Jo, jeg har faktisk det da. Ja. Det må jeg jo si, ja da.
0: Hva var det som fikk deg til å begynne å drømme om å bli skuespiller i sin tid?
1: Nei, det var vel
0: egentlig bare... Var det Titanic-filmen for eksempel? Eller?
1: Nei, det var ikke Titanic-filmen.
0: Var det Star Wars, kanskje? There is no escape.
1: Don't make me destroy you. Nei, det var ikke Star Wars
2: Luke,
1: heller.
2: I am your father.
0: Det var det som fikk deg til å tenne på å bli skuespiller. Eller det var en skrekkfilm du hadde sett?
1: Du, det var egentlig mye rart, fordi jeg har sett så mye film siden jeg var liten, og opp frem til nå ser jeg fremdeles mye film.
0: Er det Poltergeist som er det store, eller?
1: Poltergeist, for eksempel. Okay. Veldig fan av Poltergeist, altså.
0: Hva er det med deg og skrekkfilmer?
1: Nei, jeg er bare veldig fascinert
0: av det. Du smiler og ler hele dagen, og så når en gang du kommer hjem, så setter du på noe dystert noe.
1: Ja, du vet, jeg er stjernen til en tvilling, har to sider, vet du.
0: Jeg så et bilde av deg, du hadde vært ute, jeg vet ikke om det var på Facebook, jeg så et bilde av deg, og der hadde du ganske svarte sminka rundt øynene, så jeg tenkte det at, ja, ok, nå har du vært på sånn her Halloween-party eller noe sånt.
1: Ja, nei, det var altså bare en venninne av meg som hadde et kostymeparty, og det var jeg selv som valgte å kle meg ut som døden da, egentlig.
0: Å, ja, ok, så ja. Der er vi igjen, vi er inne på det.
1: Det er litt gøy også på en måte.
0: Har du ikke en liksom splittet personlighet eller noe?
1: Jo, men det er det jeg sier. Jeg har stjernetegnet tvilling, og det er kjent for splittet personlighet.
0: Oi, ser du det, ja? Ok, så da passer du egentlig som skuespiller også, da, for du kan liksom være flere personer.
1: Å, ja da.
0: Ja, skal vi få en liten demonstrasjon, for eksempel?
1: Ja.
0: Skal vi hente noe kanskje fra Shakespeare?
1: Fra Shakespeare?
0: Ja, skal vi prøve det?
1: To be or not to be, that's the question.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Det venter skyer, østlig, svak vind, 15 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Og så skal vi høre om en rasist I USA som brukte litt uvanlige metoder for å få drive sin rasistiske virksomhet.
1: Ja vel, ja. Finnes det uvanlige metoder for å, ja. For å drive rasistisk
0: Det finnes mye rart.
1: ja vel.
0: Her skal vi høre om en kar som driver en strippeklubb.
1: Driver en strippeklubb, ja.
0: Ja, han driver en strippeklubb, og utenfor så står det et skilt No Negroes Allowed.
1: Akkurat.
0: Og det jo rasistisk.
1: Så det hans måte å være rasistisk.
0: Ja, men kan du tippe hvor I verden du finner denne strippebula? Alle sånne rare ting skjer her.
1: Ja. Vi I Wisconsin.
0: Vi nok I Wisconsin. Igjen.
1: Det nemlig der det litt, litt spesielle folk, og det jo ganske så tilfeldig at du har familie der, Egil.
0: Det forteller kanskje mye, jeg redde, men I hvert fall, No Negroes Allowed står det da utenfor denne her en, strippeklubben her.
1: Ja, fysj, det liker jeg mye.
0: Ja. Selvfølgelig så det diskriminering, og det jo grunnlag for at folk kan klage på det, men da må de først innrømme at de skal inn på strippeklubben.
1: Ja, det sant!
0: Så det jo kanskje litt vanskelig. Jeg vet ikke hvordan du... Klager på det. Jeg får ikke lov å komme inn på strippeklubben, så jeg klager på det.
1: Nei, altså det kommer jo an på hvor liberale de der da. Jeg trodde kanskje amerikanerne var litt liberale, men, men det jo litt flaut å si det høyt da.
0: Jo, jo.
1: Spesielt men, for ankoen og sånne ting.
0: Det jo noe sånn at denne her strippeklubben da, ikke I sentrum, den litt ut forbi.
1: Ja, akkurat.
0: Naturlig nok, sant? For det skal jo være litt diskret.
1: Ja.
0: Ja. Så, men tilfelle noen vil klage, så har eieren av strippeklubben funnet ut at han åpner bare et sheriffkontor. På andre siden av veien?
1: Ja vel!
0: Ja,
1: så han...
0: så hvis noen vil klage, så kan de gå inn der og klage.
1: Så han sheriff, og han driver strippeklubb, og han rasist.
0: Ja.
1: Høres en travel mann.
0: Ja, ja. Jo, ja. Men det jo bare til oss, sant? Hvis noen vil klage, så kan de bare gå over gata, så kan de ringe.
1: Ja.
0: På, sant? Og da må han springe over gata, og så må han...
1: Da han tar imot klagen, da blir de helt sikkert behandlet.
0: Ja. Men, men å utgi seg for å være politi når du ikke det og sånne ting
1: Nei, det jo ikke, det ikke helt sturent
0: det ikke helt bra det
1: Nei, nei
0: Så han har med andre ord gått til litt usett vanlige tiltak For å prøve å beholde sine rasistiske skilter da

0: I Tyskland så har de altså gått nye veier for å trekke litt publikum I forbindelse med idretten, og de har altså droppet denne her tettsittende vindkorrekte drakten, og så gjør at de suser litt fortere når de I disse her bobbanene. Eller hva det egentlig? Det sånn her isrøyr,
1: med alle mindre? Ja, det en bobbane, ja. Det liksom, ja. Det ser ut som en sånn kjempekjekke rusjebane.
0: Ja,
1: egentlig.
0: Ja. Mye kjekkere om sommeren når det vann I og at det varmt liksom.
1: Ja, ja.
0: For det jo litt kaldt og så går det litt fort og så litt farligt og ja. Hvis du bommer litt så slår du deg.
1: Ja.
0: Men altså, vi snakket om bob, men altså de driver ikke bare med naken bob, men også med naken aking.
1: Naken aking?
0: Ja.
1: I
0: samme banen.
1: I samme banen?
0: Ja, du vet aking og bob det foregår gjerne I samme røyre, sier det sant.
1: men ja, det bruker de akebrett da.
0: Ja, de har du ikke sett på aking på TV? De har jo det, det en OL-gren det også.
1: Det
0: ligger de med hovet først, opp på sånn der bittelite brett.
1: Ja vel?
0: Ja. Ja. Og så det med hovet først I en voldsomme fart nedover.
1: Med hovet først, ja?
0: Ja.
1: Og hjelt, det hørte skummelt ut. Og så nakne da?
0: Ja.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Det kan fort bli gjennomtrekk.
0: Det, ja,

0: Vi skal snakke litt om å oversette til engelsk. Det noen som har mer problemer med det enn andre.
1: Ja, og ofte så kan det bli litt problematisk når folk skal oversette direkte, har jeg skjønt. Ofte når du leser på tekster, vet du, til engelske filmer, når det står tekster ned forbi, så har de vært litt for direkte med en oversetting, og da kommer det litt feil ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan godt være.
1: Det kan bli litt morsomt til tider.
0: Ja, og ikke bare på teksting på fjernsyn, men der er også eksempler på for eksempel pressemeldinger som blir sendt ut på engelsk, altså av da skandinaviske firmaer, som gjerne ikke er helt bra.
1: Nei.
0: Jeg husker ikke akkurat hva det var, men jeg leste blant annet en sånn her Norwegian In-Flight Magazine-sak, når jeg var ute og reiste med Norwegian, og der står jo halvparten på engelsk.
1: Ja.
0: Og det som han, sjefen selv, hadde skrevet på engelsk der, det var ikke helt rett for å si det sånt.
1: Nei.
0: Så det var da han hadde skrevet.
1: Ta for eksempel sangen til Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, Slå meg baby en gang til.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er et enkelte ting som ikke bør oversettes rent fritt.
1: Nei.
0: Og her har vi et eksempel fra Sverige. Det er en, et stort selskap som tidligere et KØ. Skulle skifte navn fordi de hadde da ekspandert og startet opp kontorer da i utlandet. Og du vet, øen til svenskene, det er en runding med to prikker over.
1: Ja.
0: Ja. Det fungerer veldig dårlig egentlig i andre
1: land. Gjør det internasjonalt, ja. For ja. Engelskmenn og amerikanere klarer ikke å si ø, vet du.
0: Nei.
1: De sier bare en rar lyd.
0: Ja, så derfor så... Ja. Ja. Ja. Så derfor så fant de ut at det de måtte gjøre da, de måtte bare ta vekk disse prikkene og endre navnet til KO i stedet for KØ.
1: Ja, det hørte okay. Slurt ut.
0: Ja, så da var det liksom en del av den internasjonale satsingen, og i den forbindelse så sendte de ut en pressemelding. Og i og med at det hovedsakelig dreide seg om utlandet dette, så sendte de da ut pressemeldingen også på engelsk. Og der står det blant annet å lese: We are still the same guys, but without our pricks.

Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Tre personer drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tida litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Ja, nå skal de bli grønne og i politiet i Storbritannia.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Skal de bli grønne?
0: Ja, de har byttet ut en del av patrullebilene sine med noe som ikke bruker drivstoff.
1: Åh, ja, sånn grønne, jeg tror det. Ja. Nå tenkte jeg, åh, ja, nå skal de bli grønne, nå skal de skifte en uniform og bli... Ja, ok. Nei, men...
0: Så litt grønne er de også.
1: Ja.
0: Så, og da mener jeg ikke overført betydning.
1: Nei, akkurat. Nei. Men skal de putre rundt i sånne batteribiler da, eller?
0: Nei.
1: Ikke batteribiler, men strømbiler heter det vel.
0: Ja, for det som er problemet er at til og med batteribiler er jo veldig dyre.
1: Ja.
0: I innkjøp, ikke sant? Så de skal spare penger også.
1: Oh, ja.
0: Så de skal bli grønne, og de skal spare penger. Så derfor så har de
1: kassabiler?
0: Konto med...
1: Ja. Nei!
0: Jo, nå har de bygget politikassabiler i England.
1: Ja, da er det trygt og godt.
0: Ja, da, så da,
1: det går sikkert kjempefort.
0: Tråkker de rundt omkring da, i parker og rundt i byene.
1: Flintstone-stil?
0: Ja. De ser gjerne litt tilbakestående ut, men...

0: En chihuahua og en hest i Australia er beste venner.
1: Ba-da-da-ba-ba-da. Chihuahua!
0: Ja. Ja, stemmer. Du har sett den tegneseriefilmen, eller?
1: Nei, jeg har hørt sangen. Den sangen, har, vet du.
0: Ja, men den jo fra da, en animasjonsfilm av Walt Disney, som hette vel noe innenfor Chihuahua.
1: Ja, men sangen kom faktisk ut før denne filmen, men jeg vet hvilken film du snakker om, Moja. Den var nylig på kino, den.
0: Ja, og der danser alle dyrene.
1: Ja. Ja, koselig.
0: I hvert fall, om de er inspirert fra Disney, eller om de har funnet på dette selv, det er vel snarere det siste, tenker jeg. Men i hvert fall, her er det en chihuahua som får mye oppmerksomhet i Australia på bakgrunn av at han er bestevenn med en hest.
1: Med en hest, ja.
0: Og det som gikk galt her ene dagen, det var at hesten trampet på chihuahuan. Ja, og forskjellen her er jo relativt stor.
1: Ja, vet du hva? Jeg har blitt trampet på av en hest, altså, på store tår, og det gjør vondt.
0: Ja, den veger 100 kilo.
1: Og den chihuahuan er jo nesten like stor som min store tår. Eller?
0: Som det er katten din, eller noe? Er ikke det en halve katt? Så den er ganske liten. Men han overlevde, ble sendt til dyrelegen, og fikk noe, vet du, søren, om de limte og teipet litt på han, eller hva de gjorde.
1: Vet, det må være en vidunderhund.
0: Men han overlevde i hvert fall, og nå er han tilbake igjen på gården, der han er tilbake igjen og leker med sin beste venn. Og på et bilde her på ananova.com, der kan du se hunden ri på hesten, faktisk.
1: Det var en skikkelig svær, sånn der, skikkelig arbeidshest, stod det der.
0: Det er en skikkelig svær gamp, ja.
1: Ja.
0: Og oppå ryggen her står det en liten chihuahua,
1: ja,
0: som er med på tur. Og de to koser seg ut på marka hele dagen, hvis dere forteller bonden. Koselikt.

0: fjerde, presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no. Bli med ut på landet,
1: vei. Sigma Motor gir deg alt. Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter skyer, østlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: Husker du vi snakket om han bankmannen som var blitt tatt mens han surfet på porno i arbeidstida?
1: Ja, stemmer. Det har jo vært i TV2-nyheter i det hele tatt dette her er nå etter hvert.
0: Ja.
1: Ja,
0: han så på lettkledde damer under et intervju. Det var vel sjefen som ble intervjuet, og i bakgrunnen så kunne du se han bla gjennom noen litt.
1: Og så på myk porno.
0: Jeg så på noen litt artige bilder.
1: Ja.
0: Dette her har jo fått litt oppmerksomhet verden over.
1: Ja.
0: Og nå er det en kampanje satt i gang.
1: Ja vel?
0: Ja, og det er da modeller som har gått sammen for å støtte denne bankmannen.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Så nå har de lagt en kampanje.
1: Det er såkalt undertøysmodeller, da?
0: Ja, det er undertøysmodeller,
1: eller?
0: Ja, det er den slags som nå går sammen for, i en aksjon for å støtte bankmannen, sånn at han ikke skal miste jobben sin.
1: Selvfølgelig, det er jo sånne karer de tjener penger på, vet du.
0: Ja, det er godt det.
1: Men bedriften derimot, de kjenner ikke så veldig mye penger på at han sitter og surfer på nettet.
0: Nei,
1: nei.
0: Og så var det ikke så veldig bra reklame for kanskje banken heller.
1: Nei, det kan godt være.
0: Så de synes jo ikke så mye om dette. Men nå er det faktisk blant annet laget noen YouTube-videoer hvor noen jenter går ut og støtter bankmannen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: I Wales, der har de ekornproblemer.
1: Ekornproblemer, ja, men det kan fort oppstå, vet du.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, for lite nøtter.
0: For lite nøtter? Ja, det er noe sånn at det er de grå ekorna som går nøtts I Wales.
1: Kish,
0: kish. Det Daily Post som skriver dette her I dag. Problemet at det så mye grå ekorn at det går på bekostning av de røde.
1: Ufta, så eller det de skikkelig, det skikkelig feit mellom rød og brun. Nei.
0: Ja, de formerer seg med hverandre litt for mye, visst. Sånn at,
1: så da blir det grå, rød, brun?
0: Ja, så nå forsvinner de brunlige, så nå det nesten bare grå igjen.
1: Ufta.
0: Så de redde for resten at de rødbrune ekorna skal forsvinne. Ja. Det jo det du forbinder med et ekorn.
1: Ja.
0: Du forventer liksom ikke at, å, et grått ekorn. Men I hvert fall, dette et kjempeproblem. Og så spørsmålet, hvordan går de da frem, disse som jobber med den slags? Jeg vet ikke hva de heter, de som jobber med den
1: altså,
0: slags.
1: De må da forhindre at de brune parer seg med de grå.
0: Ja, for mye.
1: For mye.
0: Nå, og da, hva det de kloke hodene har kommet opp med? Jo, nå skal de grå ekorna I Wales få p-piller!
1: Nei, skal de det?
0: Ja!
1: Fantastisk!

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
2: Det betyr jo også at han I livet. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden I morges.
1: Sa VGs Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garda avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir I morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen I dag for å vise sin støtte.
3: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
1: Sa Frida, en av mange som møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München I Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme I Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Bobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957 46188.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Verdensrekord er alltid kjekt, Eiren.
1: Veldig, veldig kjekt, for de er som regel ganske unike.
0: Ja, hvis du skal skrive alfabetet nå på PC-en foran deg, hvor lang tid tror du du ville brukt på å skrive hele alfabetet? Det engelske da, vel å bemerke.
1: Ja, nei.
0: A to Z.
1: Si det, sikkert garantert lengre enn verdensrekorden.
0: Ja, det tror jeg vi definitivt kan slå fast for oss alle. For verdensrekorden som ble satt i sist uke er på 3,4 sekunder.
1: Å, herlighet.
0: Yes, og dette er da en kar i India som har satt denne verdensrekorden. Og han forteller selv at han har øvd i mange år på å skrive alfabetet. Vi har litt forskjellige hobbyer, folk, føler jeg.
1: Tydeligvis, og takk og pris for det. Jeg må nesten friste til å spørre hvor mange fingre har han. Jeg skjønner ikke helt hvordan det er mulig.
0: 3,4 sekunder.
1: Å, herlig.
0: Så prøv gjerne på det.
1: Begynn å øve.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Det venter skyer, øst-nordøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Kulleserkanalen Jessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleserkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleserkanalen Jessehamn på Bømlo.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: var det han då, Eiren, som søndag morgen våkna av lyder på kjøkkenet sitt og luska seg ned, vet du, og for å se hva dette her var. Og der var det to stykker som var i full aktivitet på kjøkkenbordet.
1: Vet du hva, nå kan jeg bare pakke sammen saken og gå hjem, for nå har jeg virkelig hørt alt. Jeg måtte lese denne artiklen 3, 4, 5, 7, 8 ganger på grunn av at jeg tenkte, dette går ikke an, dette ikke sant. Dette så, det skjer ikke på film en gang.
0: Altså, her det noen som bryter seg inn.
1: De må vel ha tatt feil hus.
0: Og har seg på kjøkkenbordet. Kanskje de hadde tenkt å gå på et eller annet narspill eller et eller annet, hvem vet?
1: Ja, greit, du kan bli reven med i lidenskapens hete, altså, men du må jo reagere på at dette er ikke kjøkkenet mitt.
0: Ja, og huseieren som selvfølgelig trøtt i trynet kom ned og skjønte ingenting, hva dere holder på med, sant? Altså, ja. Han jaget de jo på dør, og da skjønte de vel sikkert tegningen. Hadde jo vært veldig hyggelig og spesielt for oss om vi hadde fått tak i dette kjærlighetsparet som tok seg inn her. Kanskje de kunne tatt kontakt med oss på Aktuelt Haugaland eller et eller annet og kanskje forklart litt mer hva som var kjent.
1: Jeg skulle gjerne likt å vite om det var liksom det at la oss bryte oss inn en plass eller om de gikk feil eller...
0: Ja, altså var det for at de ville ha litt ekstra spenning i sexlivet sitt, altså kombinasjon innbrudd og i det hele tatt. Eller var det rett og slett, gikk de på en smell her?
1: Altså, de må ha gått feil. Altså, du kan ikke være så kørnig at du finner ut jeg bryter meg inn og har meg på et kjøkkenbord, altså det går ikke an.
0: Lurer på hvor de hadde søndagsfrokosten sin, ikke det huset?

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Det var vanskelig å spå om fremtiden, og de var ikke noe bedre før i tiden. Nå skal vi høre litt om det.
1: Ja, altså de, når jeg var liten, så trodde jo jeg at i år 2000, da skulle vi jo flise rundt i romskip, og jeg vet ikke hva.
0: Ja, men husker vel alle Prinsen låt 1999, for eksempel? Og det var mange spådommer rundt år 2000.
1: Nemlig. Og nå sitter
0: vi jo... Men vi kjører fortsatt i bensindrevne biler.
1: Så sant vel, og ikke et eneste hoverboard i sikte til min skuff. Men det er jo en viss trøst å si at det er jo andre som har tok i like skamlig feil i fortiden. Popular Mechanics, altså datidens Microsoft, spådde at ja, i fremtiden skal vi faktisk komme med datamaskiner som er som lette som 1,5 tonn.
0: 1,5 tonn, ja.
1: Ja, det var noe å se frem til. Samme så,
0: hva så årstallet med i nå?
1: Det var da i 1949.
0: I 1949, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så det kunne være... datamaskiner som kunne være så lette som 1,5 tonn.
1: Yes, ja. Det var hans store håp. Det var, og da følte han pushet litt. En annen som virkelig så frem i tida, i 1943, Thomas Watson, styreformann i IBM, han tippet på at det ville vært et marked på verdensbasis på kanskje 5 datamaskiner.
0: Ja.
1: Hvis de skulle vege 1,5 tonn, så kan jeg faktisk skjønne den.
0: Ja.
1: Telefonen ble jo dømt nedenom og hjem. Det var, ja, det ble sitt på et useriøst kommunikasjonsmiddel.
0: Ok.
1: Det var ingen poeng. Det var i 1876, det var ingen som hadde tro på han. Radioen ble på 1920-tallet sitt på som noe tull. Hvorfor vil noen betale for en beskjed som blir sendt til ingen spesielle?
0: Ja, nettopp.
1: Sant? Han blir jo bare sendt ut, alle kan jo høre på det. Det var noe tull. Pakker som blir levert på døra, det var noe tull. Vi kunne ikke skjønne hvorfor folk ville betale for det. Time Magazine i 1966 mente at netthandel ville floppe.
0: Aha.
1: På grunn av at kvinner de foretrakk å gå ut av huset og se ting selv.
0: Ja.
1: Nei, returrett funker fint.
0: Ja, netthandel er blitt populær.
1: Ja. Den beste, synes jeg, fra 1927 med Warner Brothers, som sier at innføring av lyd på film, hvem vil nå vel høre skuespillerne snakke?
0: Nettopp.
1: Så det var bare tull.
0: Ja, og jeg kan jo legge til der også at fargefjernsyn i Norge er faktisk etter loven fortsatt en prøveordning, fordi myndighetene, når de startet da med fargefjernsyn vel på 70-tallet, trodde politikerne at fargefjernsyn kunne være farlig for øynene, at de kunne ta skade av det, og de har fortsatt ikke kommet til den konklusjonen at det ikke er farlig.
1: Det høres veldig ut som norsk byråkrati på sitt beste, ja.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Tre personer drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tider litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.

0: Nå kan det bli forbudt med sagebukser på New Jersey.
1: Ja, jeg vil si det. Folk har rett og slett sitt seg lei på disse her evige underbuksreklameringen og den, ja.
0: Men altså i området med New York og rundt om etter der, så er det jo mye hiphoppere og i det hele tatt. Og jeg har inntrykk av at for deg så er liksom sagebuksene kultur.
1: Ja, dette gjelder vel mer disse her strandområdene da, hvor der er disse her tivoliområdene, hvor det er veldig mye småfamilier og sånt. Og for deg som ikke gidder reklamere for fint undertøy, så ser du jo ofte denne brukte rørleggeren dukker opp dann og vann, og det er jo USA vi snakker om, og rørleggere er jo ikke sømmelige for småbarn.
0: Nettopp.
1: På strendene i New Jersey, der må du faktisk dekke deg til. Du får ikke lov til å gå i badedrakt fra strandene opp og kjøpe deg en is på promenaden, for eksempel. Du må slenge noe over deg. Så nå er altså saggerne neste mann på lista, og jeg tror ikke det er så mange som sørger det. Yes, da. Det er USA vi snakker om. Det kan jo hende at det er en pup som glipper ut her, og Gud forby, da ryker jo hele landet.
0: Ja, så alle steder hvor det er mye barnefamilier altså, så skal det skånes med kleskoder.
1: Ja.
0: Og men altså kan de få bøter eller et eller annet?
1: Ja, ja, ja. De kan få alt ifra
0: indecent
1: exposure, rett og slett undertøy, det passer best på innsiden, så vi får håpe at Superman ikke tar turen innom, for da risikerer han en bot på $200.

0: fjerde, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Det venter skyer, østlig, svak vind, 17 grader.
0: Vere ble presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Dersom du drar til Thailand, så må du være oppmerksom på at der er kanskje litt mer bier enn der er her i Norge, og spesielt hvis du går på besøk til templene.
1: Ja, ikke bare er det flere, men de er hissigere også tydeligvis, og det hjelper ikke at det er beroligende omgivelser.
0: Men hva gjør biene i templene? Hvorfor er det så attraktivt? Er det den røkelsen at han så tiltrekker seg bier, eller?
1: Mest sannsynlig, delvis, det er birøkelse. Altså, bunkene har jo biene for honningen. Og i ett tilfelle nå nettopp så gikk det veldig gale når biene invaderte tempelet og gikk til angrep på munkene så for der og tutlet og gjorde sitt.
0: Ja, de har jo gjerne ikke så mye under kjortlene sine.
1: Nemlig, og 70 munker endte opp på sykehus. 19 av de er faktisk i kritisk tilstand, så det var skikkelig hissige bier. Så jeg vet ikke om det var vaskemiddelet de var misfornøyde med.
0: Nei, det kan jo være.
1: Uansett så tror jeg ikke det er verdt honningen altså, når du havner under angrep på den måten.
0: Nei, da klarer du det fint uten honning, kanskje?
1: Yes, og det aller verste er at de har faktisk tenkt å beholde disse her killer bees.
0: Ok.
1: Men de skal henge opp et varselsskilt, så da får de heller ha det skittent og trygt.
0: Skittent og trygt, eller som vi kan si for tempelbienes skyld, det blir i templene nå holy shit.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900-39-344.
2: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddeseykanal på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er uforandret, opplyser slottet.
4: Det betyr jo også at han er i livet. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han er svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
3: Sa VGs Frøy Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark er avlyst, det samme er dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
5: Det er fordi at han er som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det er veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og er jo kongen av Norge.
3: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
6: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer, øst-nordøst, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Ja, man må jo ikke glemme at det filmfestival i Haugesund. Jeg vet ikke om du har vært litt ute og gått I gatene her, men det mye filmfolk vi ser som rundt om midte og haste mellom kinosalene.
1: Du husker Helge Jordal?
0: Ja da.
1: Det var jo en av de, han jo en stor skuespiller, men jeg vet ikke om han har trappet litt ned, men I alle fall så var han store stjerner på 80- og 90-tallet. Orions belte og...
0: Ja da, ja.
1: Så han trasket forbi, og helt sikkert inn på filmfestivalen. Ellers så har jeg ikke sett så veldig mange. Jeg så jo noen I Haraldsgata og den lørdagen disse steinene ble lagt. De jo helt sikkert I systemene rundt omkring mellom de forskjellige kinosalene. De som igjen da, de fleste jo reist hjem etter Amanda-prisen regning med.
0: Mange er der jo bare på lørdagen I forbindelse med prisutdelingen. Blant annet så vi jo denne herren, denne stjerner fra Game of Thrones, som dukket opp plutselig på lørdag. Så var det jo gøy med masse folk rundt steinene når de skulle avdukes.
1: Ja.
0: Så det har vært liv og røre I forbindelse med filmfestivalen, og det det jo fortsatt. Og det noen dager igjen av filmfestivalen. Og mange har jo kjøpt seg pass, så det mange som går rundt og ser på film.
1: Ja, klippekort så det heter nå.
0: Klippekort, ja.
1: Ja, det var det var endret til.
0: Ja. Du kunne kjøpe klippekort med 6
1: ja.
0: Klipp.
1: Ja, på 15 og 25, tror jeg.
0: Ja. Noe sånt, ja.
1: Ja. Nei, men den Amanda-utdelingen, det var jo en grei forestilling det, I beste sendetid på lørdagskvelden på NRK. Så, og ikke uventet, affeksjonsverdi. Stakk av med 8 priser.
0: Ja, fantastisk. Det var ventet. Du sa jo det på forhånd også.
1: Ja. Hvor mange var de var kommet opp I med alle det internasjonale nå? Det var... kolossalt mange med priser.
0: Men har du sett filmen?
1: Har ikke sett filmen.
0: Nei, det ser du.
1: Det har jeg ikke, altså.
0: Nei.
1: Han går vel bare og en gang, tror jeg, under festivalen.
0: Mulig.
1: Spesial,
0: Men altså, den gikk jo på filmfestivalen I fjor.
1: Ja, det var det han gjorde, for det er jo ikke en ny film. Det er derfor han vant Amanda-pris.
0: Og han sikkert å se på Netflix eller et eller annet,
1: ja.
0: Så det går sikkert an å finne han, hvis du vil se han. Og det løy med det når det sånne prisutdelinger, så får liksom filmene litt ekstra oppmerksomhet, og så blir folk litt nysgjerrige, og det øker jo interessen for filmen, og det flere som går og ser den. Så det helt klart positivt for filmmiljøet.
1: Ja da. Det var en annen film også, ble mye omtalt I nomineringene her, og vant dog en pris. Det var jo den her barnafilmen, Hvis ingen går I fella.
0: Åja.
1: Den så jeg, når den gikk før jul I fjor.
0: Åja, barnafilm.
1: Ja,
0: okay.
1: den er jo ja, det jo en sånn animasjon fra Alf Prøysen da.
0: Åja, nettopp.
1: Familiefilm kalles det helst.
0: Ja.
1: Så
0: det var godt laget.
1: Ja, det var godt laget.
0: Ja. Ja, det mye artig å få med seg, og nå etter filmfestivalen så det ikke så mye mer festivaler, så langt jeg vet, så jeg vet ikke, det litt trist at festivalsommeren over?
1: Ja, vi har vel snakket om det, at det er et litt tomrom der mellom altså september til desember, det ikke så mye som skjer.
0: Ja, nå kommer vi til november, så det jo alt dette, plutselig så dukker nisser opp I butikkerne, og så det Black Week og Black Friday og alt mulig rart. Så det skjer jo ting.
1: Vi finner jo på noe da.
0: Vi finner alltid på noe.
1: Ja.
0: Filmfestival, hot or not?

på morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Tre personer er drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tida litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert. Det er så deilig.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Når du vokste opp, Alf, hvordan møtte en da det motsatte kjønn?
3: Ja, det kunne være kjærlighet ved første blikk. De hette i alle fall det før.
2: Ja, og det var oftest på dans da, på Nordbygden, at de var drita fulle, og at de da koste seg litt inn i skogen der, og så ble de unger av det, og så måtte de gifte seg.
3: Det var jo mørkt, så det var ikke så mye blikk. Det var vel et ord som rime, holdt de på å si, på å begynne med P, og rime på blikk.
2: Ja, nettopp.
3: Ja, for vi våger ikke si for mye her i radioen, men
2: men det var noe som gikk alltid, i hvert fall.
3: Det var noe som ikke kemien passet ikke etterpå, altså. Ja.
2: Men altså, i dag så er det mange som møter sin partner ved hjelp av mobilapplikasjoner og datamaskiner, altså at den går på nett og går på sånne datingtjenester, møteplasser, som noen kaller det for i Norge. Det er jo en utvikling som har sitt nå i flere år, Alf, men hvis han Alf skulle ønske seg et kvinnebekjennskap, kunne du tenkt deg også klikke på noen bilder på nett?
3: Nei, jeg holder meg vekk fra nett og alt som har med data å gjøre, altså. Men jeg har hustelefon.
2: Ja.
3: De kan jo ringe der, og jeg fikk en kjæring på besøk i går kveld, faktisk.
2: Og såpass?
3: Ja da, men
2: ble det unger av dette nå, tror du?
3: Jeg vet ikke om det var æren sausa, altså. Det var nok en sau eller to som hadde gått gjennom gjøre der hos henne.
2: Ja vel.
3: Men jeg er ikke sikker på om hun ikke hadde noen andre hensikter også.
2: Det er noe med det, altså.
3: Men jeg bare ga henne telefonnummeret til hans egen sauen, jeg.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så fikk henne ut.
2: Ja, ja, ja.
3: Men vi vet jo aldri
2: hva. Vi vil vel helst bli invitert inn på kaffe, vet du.
3: Det er det, altså. Vi må passe oss.
2: Spreke Alf, vet du. Sikkert noen gamle tanter, vet du, som synes at han er kjekke.
3: Ja, det er ikke akkurat han Alf, men det er den svære innommen hans. De har lyst til å få han i grav, vet du. Og så er det
2: overtatt,
3: det her. Hele denne herligheten, vet du. Og ja, jeg kjenner
2: lyset på gangen.
3: Kjenner knepene. Vi får erfaring med året, vet du.
2: Ja. Men altså, disse datingtjenestene, de er mer og mer populære, og det blir mer og mer vanligt altså for folk å finne kjærligheten på den måten. Noen ganger så er det snakk om folk som er på jakt etter noen å være glad i og ja, stifte familie og i det hele tatt, sant? Mens andre de er bare ute etter og har seg et kort forhold for felles nytelse. Så her er det både det ene og det andre. Men det som jeg nå snakker om, det er at det er så stor andel av disse datingtjenestene som er rene svindel. Det dreier seg altså om å forlede folk til å tro at de har funnet en livspartner eller drømmepartner, gjerne fra et annet land. Og så viser det seg at det egentlig sitter noen griser av noen mannfolk der og utgir seg for å være disse damene, og motsatt. Altså noen mannfolk som utgir seg for å være drømmepartner til et eller annet kvinnemenneske som lengtet noen å være med, ikke sant? Og så utnytter de denne situasjonen for å loppe dem for penger.
3: Ja, for er det folk som har solid økonomi, og den økonomien er mulig å rane en del av i alle fall, så vil sånne tusener prøve seg.
2: Ja.
3: Men det nytter jo ikke med noe Alf i alle fall.
2: Så dette her med datingtjenester på nett, altså, der har du all grunn til å være litt grann skeptiske. Så du må jo eventuelt møte disse menneskene og snakke med dem ansikt til ansikt, hvis dette skal være reelt. Noe forhold som kun foregår og blir trenert i all evighet for å få hala mest mulig penger ut av deg, bare med et nettbekjennskap. Ja, hvis du lar deg lure på den måten, da er du dum, altså.
3: Ja, det er også det litt skeptisk, så du sier. Altså, nei, her må du være skeptisk på hele tiden. Litt. Hva betyr det? Han sa det så godt en av før den gang. Ja, for det var det at litt. Ja, hvordan er det når en skal være litt gravid?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ja, men det er jo nok i det, vel?
2: Ja.
3: Her er det enten eller, skal jeg si. Det er ikke noe litt, eller møtje, eller mindre, eller større her, altså.
2: Nei.
3: Nei da.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far Kong Harald. Kongens helsetilstand er svært alvorlig.
2: Den siste meldingen fra slottet kom i går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt Kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen i går kveld, mens kronprins Haakon ble igjen.
1: Reporter Miriam Alsvik, og det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går, blant annet har det blitt konstruerte bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å tro på de som hevder de vet noe og mot å bidra til ryktespredningen. Sanglaget i bondeungdomslaget samlet seg utenfor slottet i går og sang nasjonalsangen til ære for Kong Harald.
3: Ja, vi elsker dette landet. Vi ville gi noe til kongen.
1: Det sa dirigent Knut Christian Moen. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
8: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: godt.
1: Vere presentert av
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Det venter skyer, østlig, svak vind, 18 grader.
1: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: husker før i tida, når David Beckham kom med nye frisyrer ut på fotballbanen, så ble han forsidemann i en masse dameblader. Og dette ble det enormt mye snakk om, frisyren til David Beckham.
1: Ja, så ble det jo en trendsetter også. Ja, så mange han, varianter som han hadde.
0: Ja, når han kom med Hanekamp så ble det plutselig trendy.
1: Ja, helskalla var han, og ja, longhåra var han, og han hadde alle frisyrene det går an å ha.
0: Ja, ja, og han satte absolutt trender, så det var jo litt spennende. Nå er det jo andre der i verden som har overtatt den posisjonen. Nei, jeg tenker ikke på Erling Braut Haaland, jeg tenker på Kim Jong-un i Nordkorea. For der er det jo sånt på frisørsalongene, at der kan de velge mellom fire frisyrer. Alle bestemt av Kim Jong-un, frisyrer som han har da hatt. Så de må velge mellom de frisyrene han har hatt, for alle skal jo da se på han som forbilde.
1: Ja.
0: Så de får ikke lov å ha noen andre, så de kan ikke klippe seg med David Beckham-stil.
1: Men har de fire varianter altså?
0: Jeg forstod det, det var sånn at det var fire, ja.
1: Ja, det var noe litt å velge.
0: Det var noe litt å velge mellom det. Ja. Så lenge du ser ut som Kim Jong-un, så er det helt greit. Nei, altså, Erling Braut Haaland, ja, han har klippt vekk det lange håret sitt.
1: Ja, og det kom visst nok brått på alle. Han bare dukte opp med det håret der, og jeg håper seg hårfint, så klarte han heller ikke å score. Det er første gang han ikke klarer å score i ligastarten på Manchester City, men de vant jo 2-1 da, men han scorer ikke, og da blir det liksom spekulert i, er det frisyren? Men jeg mener at det bør jo være en fordel for han, for jeg har jo lagt merke til at hver gang han har scoret, og det er ikke få ganger han scorer, så er det at han må ordne på det håret sitt.
0: Ja.
1: Det har jeg lagt merke til. Ja. Når det går frem mot avspark igjen, så ordner han alltid på håret. Men nå slipper han å tenke på det.
0: Er det mye mer praktisk for han, vet du, med morgenstell og litt sånt forskjellig når du skal dusje, så da går det litt raskere, vet du.
1: Ja.
0: Slipp å styre på med deg igjen der.
1: Ja. Han får visst nok også litt kritikk for at han ikke har skallet seg helt. Han har bare klubbet seg kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Han ser så mye som en velstelt unge mann.
0: Ja.
1: Det...
0: det må jo være helt greit.
1: Ja.
0: Nesten samme sveisen som faren.
1: Jeg begynner å nærme seg den.
0: Ja, ja.
1: Jeg begynner å ligne på det som man så når man var 14. Jeg har sett noen bilder av
0: han. Ja, nettopp.
1: Ja, så.
0: Back to the future. Nei, men altså, ja. Erling Braut Haaland, han er hot.
1: Han er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Tre personer drept I Haugesund og Karmøy hittil I år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, I tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser I politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet I utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik I Tysvær blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. To tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag I Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tider litt uvanlig trafikk I Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet I Ramsdalen og Røyravatnet I Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig! Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: dirigering på Røldalsveien, Riksvei 13, avkjøringsvei i Odda i Ullensvang. I dag det ventet til tider svært kraftige vindkast I indre strøk av Rogaland og Vestland. Området stort, men rammer ikke kysten. Det ventes lokalt kraftig vindkast på 25-27 meter I sekund for øst. Vinden vil øke først I Rogaland og minka sist I Hordaland. I fjellet ventes det liten og kan hende full storm I for øst, opplyser Meteorologisk institutt I varselen. Områder I Vindafjord, Ryfylke 1. Og Ullensvang inkludert I dette varslet, som strekker seg fra fylkesgrensen mot Agder I sør til Eidfjordtraktene I nord. Tre personer drept I Haugesund og Karmøy hittil I år. Totalt etterforsker Sør-Vest politidistrikt 6 av Norges 14 drapsaker I 2026, og den uvanlig store saksmengden går nå ut over kapasiteten til å etterforske andre alvorlige saker. Du leser mer nå på Radio H.no. Jeg Espen Hansen. Ønsker deg en fin morgen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Fuck.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Det venter regnbyger, øst-nordøst, lett bris, 18 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Når du skal I et bryllup, så kler du deg jo fint, og jentene har på seg flotte kjoler, og menn går gjerne I smoking eller en fin dress, og så videre. Når du da skal på et bryllup ved Trolltunga, og helikopteret må melde pass fordi det dårligt vær, eller tåka, lavt skydekke, så det kan ikke fly, så alle må gå 10 kilometer, hele brudefølget. Ja, det blir jo artig.
1: Ja, hvordan lukter det når de kommer opp?
0: Jeg vet ikke, så ofte så har du gjerne på deg bunader og den slags også, så gå I fjellet med den slags drakt, det hørtes ut som en utfordring, men de tok seg opp altså. Det var 10 par som gifta seg her for noen dager siden på Trolltunga, 1180 meter over havet, ut på denne leppa. Med fritt fall, uten helikopter, måtte både brudepar, vigsler, musikere og fotografer ta seg til fots opp fjellet I Finstasen. Det hørtes jo ut som en opplevelse I seg selv.
1: Du sa 10 kilometer?
0: 10 kilometer, Emilia.
1: Ja, det blir, for å si det sånn, det blir en annerledes feiring I hvert fall enn de hadde regnet med.
0: Hvis du tenker på det, altså fra deg I Texasbyen og til Blakemore Bydelshus, det vel omtrent 10 kilometer.
1: Det mindre enn det, men...
0: 8 kanskje?
1: Ja, men uansett, og så skal du gå oppover.
0: Ja, det bratt stuprat.
1: Og du går I et antrekk som du egentlig bare har beregnet på å være inne I, egentlig.
0: Ja, det sånn fin antrekk.
1: Ja, nei, det...
0: det hørtes ut som en utfordring for seg, sant?
1: Det blir et bryllup som alle husker.
0: ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Det 6. året på rad at de arrangerer vielse på Trolltunga. Så var de litt uheldige da denne gangen nå, altså med helikoptertrafikken og ja, på grunn av sikkerhetsregler og sånne ting, så kan de ikke ta seg opp der uansett vær. Så da blir det sånt. Så hvis du blir da neste år for eksempel invitert med på bryllup I Finstas og må gå opp, melder du pass eller hva tenker du?
1: Du må tydeligvis tenke deg om her, plan B og C da.
0: Jeg tenker jo at du kan jo ta med deg... turtøy, og så skifte oppe på Trolltunga.
1: Ja.
0: I fri natur, det må gå det.
1: Men dette kom vel brått på at det ble...
0: Det var jo det de gjorde, vet du.
1: På den måten.
0: Ja, så det var en del som sikkert krøllet kjolen opp rundt magen og I det hele tatt. Må være kreative. Og, og så går du gjerne I lakksko og kvinner I høye heler og sånne ting.
1: Det var det jeg tenkte på. Skoantrekk er sikkert det verste.
0: I bratt fjellterreng.
1: Ja.
0: Ikke anbefaler.
1: Nei.
0: Brudeferd opp til Trolltunga, på tonnått.
1: Nei, det høres ut som nått.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Og her de lokale nyhetene. 3 personer drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tiden litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statsnett øker tempoet I utbyggingen av kraftnettet. Ved utgangen av første halvår 2026 hadde selskapet 271 aktive nettprosjekter. Blant de den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik, som skal legge til rette for mer industriforbruk på Haugalandet. Ledningen skal bidra til å legge til rette for planlagte industriforbruk og styrke kapasiteten I kraftnettet. Samtidig pågår store forsterkninger videre nordover på Vestlandet, blant annet mellom Sogndal og Sauda. Nye boliglån billigere enn gamle. Det kan lønne seg å prute på renter. Boliglånsrentene steg I juli, men SSB-tallene viser samtidig at bankene I gjennomsnitt tar litt lavere rente og margin på nye boliglån enn på lån kundene allerede har. Det kan være et argument for å hente inn nye tilbud jevnlig. Tre personer drept I Haugesund og Karmøy hittil I år. Totalt etterforsker Sør-Vest politidistrikt 6 av Norges 14 drapsaker I 2026, og den uvanlig store saksmengden går nå ut over kapasiteten til å etterforske andre alvorlige saker. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Billigstra har alltid biler.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja er nå tilbake på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Kronprins Haakon har trolig tilbrakt natten på sykehuset. Det er ikke kommet noen ny melding om kongens helsetilstand i morgentimene i dag. I går formiddag ble det opplyst at tilstanden var forverret, og i den siste oppdateringen i går ettermiddag informerte slottet om at kong Haralds tilstand var uforandret. Det har vært mye ryktespredning om kongens helsesituasjon, det sier VG-reporter Bendik Askim Hansen.
5: Det er mennesker som hevder at de kjenner noen, de har hørt noe via en venn, eller de mener kanskje at de har bekjentskaper inn i enten det er forsvaret eller høyt opp i det offentlige systemet i Norge, som da kan hevde at de vet noe mer om kongens helsetilstand enn det som slottet har gått ut med.
4: Og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen reagerer på ryktespredningen.
6: Det er jo noe litt uverdig over det, at det går veldig masse rykter om kongens helse. Det beste er å forholde seg til informasjonen som kommer fra slottet, som også er de vi forholder oss til når vi oppdaterer om kongens helsesituasjon.
4: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon.

0: Bølger, østlig, lett bris, 19 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Mykkelparken.
1: Mykkelparken familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familjepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mykkelparken!
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Og her er de lokale nyhetene. 3 personer er drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tida litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.
7: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag. Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet. Konsert med Hilde Selvikvåg. Og selvfølgelig, stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har? Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag det ventet til tider svært kraftige vindkast I indre strøk av Rogaland og Vestland. Området stort, men rammer ikke kysten. Det ventes lokalt kraftig vindkast på 25-27 meter I sekund for øst. Vinden vil øke først I Rogaland og minke sist I Hordaland. I fjellet ventes det liten og kan hende full storm I for øst, opplyser Meteorologisk institutt I varselen. Områder I Vindafjord, Ryfylke 1. Og Ullensvang inkludert I dette varslet, som strekker seg fra fylkesgrensen mot Agder I sør til Eidfjordtraktene I nord. Statsnett øker tempoet I utbyggingen av kraftnettet. Ved utgangen av første halvår 2026 hadde selskapet 271 aktive nettprosjekter. Blant de den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik, som skal legge til rette for mer industriforbruk på Haugalandet. Ledningen skal bidra til å legge til rette for planlagte industriforbruk og styrke kapasiteten I kraftnettet. Samtidig pågår store forsterkninger videre nordover på Vestlandet, blant annet mellom Sogndal og Sauda. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Kongen død. Her VG-nyhetene. Kong Harald døde på Rikshospitalet i dag klokken 06.35.
2: Kong Harald ble innlagt på sykehuset forrige mandag med en infeksjon som skyldtes bakterier i blodet. Han fikk den siste tiden besøk av hele kongefamilien. Det strømmer på med hilsener fra inn- og utland til kongen som ble kjent som folkets konge og hele Norges bestefar. Vi kommer tilbake med reaksjoner utover dagen.
1: Kong Harald var Norges konge i 35 år etter å ha tatt over etter sin far kong Olav i 1991, reporter var Miriam Alsvik. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier at nå nasjonen samlet i sorg. Vi og hele Norge sørger med dere, sier han til kongefamilien. Meldingen om hans majestet kong Haralds bortgang etterlater oss alle i dyp sorg. Han var vår bauta, og vi et land i sorg, skriver Høyres leder Ine Eriksen Søreide i en pressemelding. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
5: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: uten å levere flyplassen tilbake oss igjen til Avinor, eller det å få kjøpt flyplassen.
1: Men 45 millioner kroner som går tapt i det offentlige, det er jo ikke bra på noe som helst vis. Hva er det som har gått galt her?
0: Og så, som alle vet, så kom det en pandemi som spente bein under egentlig luftfarten for en veldig lang periode, og som flyplassen i Haugesund aldri klarte å hente inn igjen.
1: Men altså, allerede i 23-24 så måtte det jo være rimelig klart at økonomien var så dårlig at dette her ville ikke en greie å snu. Allikevel så har han snudd hver eneste stein for å forsøke på en måte å få mer penger ut av kommunene, som kanskje unødig da har tapt penger, i hvert fall mye mer enn den trengte, hvis at den hadde liksom på en måte tatt litt mer ansvar for å sitte at dette her ikke går. En snakket, jeg ser jo på dokumentene her, at allerede i 24 så slår en mer eller mindre fast at dette går jo ikke. Allikevel så fortsetter en. Hvorfor det?
0: Ja, fortsetter. Det er jo ikke gjort. Vi inngikk jo en avtale som skulle gå over 20 år i 2019, som skulle gå til 2039. Og disse forsøkene som er blitt gjort her er jo bare for å egentlig ta opp kampen igjen etter en åpner igjen med reisevirksomhet etter pandemien. Og så kjenner ikke jeg til alle detaljene som har skjedd opp igjennom, men jeg tror at både kommuner og de private eierne som har vært inne her har gjort et tederlig forsøk på å drifte flyplassen ut ifra det som var utgangspunktet i 2019. Og det som har vært problemet, det har vært at rammebetingelsene egentlig har endret seg så mye at forutsetningene som lå til grunn i 2019 ikke eksisterte lenger.
1: Men altså, det er jo mange som føler at det har vært litt uredelig spill her underveis i forhold til at en hele tiden prøver å si at hvis ikke kommunene gir mer penger til flyplassen, så må flyplassen legge ned, og så blir folk skremt av det, men det har aldri vært snakk om det. Det har aldri vært snakk om å legge ned flyplassen. Spørsmålet har jo bare vært, dersom en ikke greier det, så vil Avinor overta igjen, og det har en fått skriftlig flere ganger, blant annet fra Samferdselsdepartementet 13. september 2022 fant jeg et dokument her. Så hvorfor har han vært så voldsomme på det der, og prøve å ordlegge seg med at hvis ikke kommunene gir penger til lufthavndrift, så må den legge ned?
0: Ja, la oss da bare begynne da med, jeg kjenner ikke til at det er noen som har vært ute og bedt kommunene spesifikt om å betale inn noe mer penger. Altså, kommunene har hatt et eierskap, prosentvis eierskap, og i et eierskap så må alle ta det samme ansvaret som resten av eierne. Det er jo ikke noe diskriminering rundt det. Så at det har vært diskusjoner og forskjellige ordninger som har gått på å sikre vi drift.

0: rate han i høyre. Han skrev vel at han kunne ikke se at det var noen forbedring i det hele tatt, det som var intensjonen, det er stort sett på stedet hvil.
1: Nei, ja, og det er jo greit å komme med det i dag, men i 2019 så ble hele forutsetningen for drift og videre lagt ut ifra det mønstret som var i 2019, og de fleste er jo kjent med at vi gikk innom en pandemi, og flyplassen aldri klart å reise seg etter den pandemien. Det har jo selvfølgelig gått ut over destinasjonene, og intensjonen som var den gangen en overtok flyplassen, en skal sikre at med, og regionen blir sittende med en flyplass i fremtiden.
0: Så vi er tilbake igjen til den tidligere konklusjonen her. Så spørsmålet kan vi tro på i fremtiden. Skal vi stole på at fellesskapet skal gi oss en flyplass, eller skal vi sikre flyplassen selv og ta risikoen med det?
1: Det er egentlig det hele spørsmålet dreier seg om.

0: tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. To tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tider litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de i en pressemelding. I Rogaland var det 5425 helt arbeidsledige i august, noe som utgjør 2% av arbeidsstyrken. Det er en økning på 8% sammenlignet med august i fjor. Selv om tallet på ledige stiger sammenlignet med fjoråret, så peker Nav-direktør i Rogaland Merete Aftorsen på at ledigheten har holdt seg stabil helt siden januar. Det totale tallet på arbeidssøkere i Rogaland var 8032 personer i august. Dette inkluderer både helt og delvis ledige samt folk på tiltak og utgjør 2,9% av arbeidsstyrken. Rogaland ligger fremdeles litt under landssnittet, der 2,1% av arbeidsstyrken står uten arbeid.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, er død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Og i Oslo var mange på Slottsplassen da beskjeden kom, forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr på Slottsplassen med redaktør Hanne Skartveit.
6: Ja, da kongeflagget gikk ned så kom det et gisp, og nå er stemningen ganske trykket og litt sorgfull. Hanne, du kom hit rett etter at beskjeden kom. Hvordan er stemningen her nå?
7: Det er sorg på Slottsplassen nå. Folk strømmer til med blomster. Dette er en sorgens dag.
5: Kong Harald har betydd mye for mange mennesker, sier politisk redaktør Frøye Gudbrandsen.
8: Han har vært der i glede, men han har også vært der på de aller, aller tyngste dagene i Norge. Fra nyttårsstormen som rammet hardt på 90-tallet, gjennom flere naturkatastrofer, men jeg tror mange særlig vil huske han for hvordan han har vist menneskelighet og turt å vise følelser, for eksempel etter 22. juli.
5: Og det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, heises flaggene på hel stang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
9: Bli med ut på landet, fei. Sigma Motor.
10: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
11: Mobil og campingvogn.
12: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
13: Telefon 957-46188.

0: All in love.
1: Være presentert av
2: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Det venter regn, østlig, lett bris, 19 grader.
1: Været ble presentert.

0: lavere lyd når det er gratis
1: arrangement. Okay, hvor er logikken henne? Så jeg mener her, bor du i byen, tål det. Bare, altså, bare rett og slett, tål støy, bor du i byen.
0: Ja, så slutt å klage.
1: Slutt å klage. Vær glad for at noen gidder å finne på noe gøy, for Guds skyld.
0: Ja, ja.

0: Men klart, vi er jo vokst opp i en litt annen tid, så jeg vet ikke om de som vokser opp i dag opplever det på samme måten.
1: Nei, det er akkurat det. Men altså, jeg ser jo bare på tallene, jeg. Altså, det er 72% av oss gikk på kino for 10 år siden, og i fjor så var det 62%, så det er jo nedgang da på 10%, men det er altså 8,37 millioner kinobesøk i 2025, så det er en liten oppgang de siste året. Og det som jeg tror, det er prisen, og så er det dette med at rett og slett det er så stort tilbud av andre ting å se på i dag enn det var før.
0: Ja, det er klart. Det er enormt.
1: Ja, altså bare det å sitte og se på Instagram i dag er jo kjekkere enn å se på TV. Ja. Så jeg merker jo på ungene mine, de har jo ikke lyst til å se på TV lenger. Ja. De vil se på Reels.
0: Og de vil se på Reels, er det bare blar gjennom
1: fort og gale. Ja. Det er det de har lyst til å se på.
0: Ja, ok. Ja, så det tar over mye oppmerksomheten.
1: Altså, ja, det tror jeg. Filmen skal være sabla god før du liksom får en unge til å sitte i ro i 2 timer og følge med. Altså.
0: Ja, altså jeg hører andre foreldre fortelle meg at de har unger som ikke kan se en film på vanlige måter. Mm-hmm. De har den enten på double speed eller 4-double speed, eller så spoler de fram underveis, mm-hmm. bare for å få med seg noen highlights, for de var egentlig ikke så interessert i kanskje selve filmen. Altså, de har ikke tålmodighet til å sitte i 1,5-2 timer og se en film, så mm-hmm. de spoler gjennom hele skiten på 10 minutter i stedet for.
1: Mm-hmm. Men jeg synes jo det er litt skuffende, da, særlig her i Haugesund, der vi liksom skal være filmhovedstad, at ikke folk lever opp til det og jo. Går på kino da.
0: Men hva med deg da som lager film? Jeg tenker, visst at ungene dine plutselig skal se en film du har laget, og så bare spoler de igjennom den, og så sier de, ja, greit nok, og så bare går de.
1: Ja, det er jo, det skjer jo.
0: ja.
1: For jeg lager jo ikke så spennende filmer som ungene synes er veldig kjekke å se på. Da.
0: Så du bare spoler igjennom? Nei, men altså, hva er vitsen med å lage det da, hvis de bare skal spole igjennom det?
1: Det er jo akkurat det.
0: Skal du bli sånn superhjul reels-produsent, kanskje?
1: Det er jo det en må bli i dag, for at det skal funke for
0: sånn
1: de
0: kort,
1: unge.
0: Sånn kort på 10 sekunder?
1: Det må helst være så kort at det ikke varer i det hele tatt, har jeg en følelse av. Oh, ja. Det skal liksom være så kort nå, at du skal bare flashe egentlig logoen din. Jeg tror det er egentlig det beste markedsføring du kan gjøre. Det er bare å lage en stille plakat som flasher logoen din, og så bare blar folk forbi uansett. Så det koster deg lite, og funker bra.
0: Ja, men altså, du ser jo på hva som får mest visninger som folk deler og kommenterer og sånne ting. Mm-hmm. Det er jo ofte ting hvor det skjer enten noe katastrofalt eller noe løye.
1: Ja. Det er jo, det må liksom være ganske løye, men det er jo ikke alt ungene mine stopper på da, som er løye heller. Det er jo, det kan være en rar sminke eller en unge som gjør noe rart, eller, altså det er helt absurd å se hva de ser om og om igjen. Jeg blir nesten litt sånn sjokkert.
0: Ja, og dette kan de bruke da flere timer på hver eneste dag?
1: Det kan de.
0: Det er kjempe særlig oppbyggende.
1: Men jeg som er vokst opp da med en kinosjef til stefar og hadde gratis kort på kino og bodde på kino når jeg var ungdom, jeg må jo si at jeg synes det er litt skuffende at folk ikke er flinkere å ta kinoen i bruk, og nå
0: selv om det koster 200 kroner.
1: Ja, fordi at vi bruker penger på mye løye. Ja. Om det er kjøkken eller nye bad som ikke trengs å pusse opp, eller om det er reiser til Middelhavet som er alt for varme, eller hva det nå er, så er liksom det å gå en liten tur ut med familien et par timer, sette seg i en mørke sal i et luksussete sånn som de har fått nå i Haugesund. Det er fantastisk. Ja, med sånne motoriserte seter, og det er jo deilig å sitte i. Ja. Og så kan du legge deg nesten helt ned, og du kan til og med ha sånn par sete, 2 stykker, sitte ved siden, holde i hånden og sånn. Det er jo nye ting som kom.
0: Par seter, ja, det er
1: ikke sikkert. Ja, 2 seter.

0: både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Og her de lokale nyhetene. Tre personer drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvår er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tida litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

0: Nå Håkon konge av Norge. Det ble han I det øyeblikket kong Harald gikk bort. Det arrangeres nå regjeringskonferanse før regjeringen møter den nye kongen I statsråd klokka 11.30. Fra klokka 12 til 13 I dag vil kirkeklokkene ringe I hele landet, og forsvarets 9 saluttstasjoner avfyrer sørgesalutter klokka 12.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han betyder for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
1: Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger I forbindelse med at kong Harald nå død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpe.

0: Det ventet regnbyger, østlig, lett bris, 19 grader.
1: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80. Radio Haugaland.
2: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Men det var noe som gikk galt i hvert fall.
1: Det var noe som ikke, kjemien passet ikke etterpå, altså. Ja.
0: Men altså, i dag så er det mange som møter sin partner ved hjelp av mobilapplikasjoner og datamaskiner, altså at den går på nett og går på sånne datingtjenester, møteplasser, som noe kaller det for i Norge. Det er jo en utvikling som har sittet nå i flere år, Alf, men hvis han Alf skulle ønske seg et kvinnebekjennskap, kunne du tenkt deg også klikke på noen bilder på nett?
1: Nei, jeg holder meg vekk fra nett og alt som har med data å gjøre, altså. Men jeg har hustelefon.
0: Ja.
1: De kan jo ringe der, og jeg fikk en kjæring på besøk i går kveld, faktisk.
0: Og såpass?
1: Ja da, men...
0: Ble det unge av dette nå, tror du?
1: Jeg vet ikke om det var æren Sousa, altså. Det var nok en sau eller to som hadde gått gjennom gjøre der hos henne.
0: Ja vel.
1: Men jeg er ikke sikker på om hun ikke hadde noen andre hensikter også.
0: Det er noe med det, altså.
1: Men jeg bare ga ned telefonnummeret hans egen sauen, jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så fikk jeg henne ut.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vi vet jo aldri
0: hva. Vi vil vel helst bli invitert inn på kaffe, vet du.
1: Det er det, altså. Vi må passe oss.
0: Han spreker Alf, vet du. Sikkert noen gamle tanter, vet du, som synes at han er kjekke.
1: Ja, det er nok akkurat han Alf, men det er den svære innommen hans. De har lyst til å få han i grav, vet du. Og så er det hele denne herligheten, vet du. Og ja, jeg kjenner...
0: Luser på gangen.
1: Kjenner knepene. Vi får erfaring med året, vet du.
0: Ja. Men altså, disse datingtjenestene, de er mer og mer populære, og det blir mer og mer vanligt altså for folk å finne kjærligheten på den måten. Noen ganger så er det snakk om folk som er på jakt etter noen å være glad i og ja, stifte familie og i det hele tatt, sant? Mens andre, de er bare ute etter og har seg et kort forhold for felles nytelse. Så her er det både det ene og det andre. Men det som jeg nå snakker om, det er at det er så stor andel av disse datingtjenestene som er rene svindel. Det dreier seg altså om å forlede folk til å tro at de har funnet en livspartner eller drømmepartner, gjerne fra et annet land. Og så viser det seg at det egentlig sitter noen griser av noen mannfolk der og utgir seg for å være disse damene. Og motsatt, altså noen mannfolk som utgir seg for å være drømmepartner til et eller annet kvinnemenneske som lengter etter noen å være med, ikke sant? Og så utnytter de denne situasjonen for å loppe dem for penger.
1: Ja, for er det folk som har solid økonomi, og den økonomien er mulig å rane en del av i alle fall, så vil sånne tusene prøve seg.
0: Ja.
1: Men det nytter jo ikke man Alf i alle fall.
0: Så dette her med datingtjenester på nett, altså, der har du all grunn til å være litt grann skeptiske. Så du må jo eventuelt møte disse menneskene og snakke med dem ansikt til ansikt, hvis dette skal være reelt. Noe forhold som kun foregår og blir trenert i all evighet for å få hala mest mulig penger ut av deg, bare med et nettbekjennskap. Ja, hvis du lar deg lure på den måten, da er du dum, altså.
1: Ja, det er også litt skeptisk, så du sier. Altså, nei, her må du være skeptisk på hele tiden. Litt, hva betyr det? Han sa det så godt en av før den gang. Ja, for det var det at litt. Ja, hvordan er det når en skal være litt gravid?
0: Ja.
1: Ja, men det er jo nok i det, vel?
0: Ja.
1: Her er det enten eller, skal jeg si det. Det er ikke noe ja. Litt, eller møtje, eller mindre, eller større her, altså.
0: Nei.
1: Nei da, her må vi passe oss.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken dine online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. Tre personer drept i Haugesund og Karmøy hittil i år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, i tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser i politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet i utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik i Tysvær er blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. 2 tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland er dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tida litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7272.

Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Når du skal i et bryllup, så kler du deg jo fint, og jentene på seg flotte kjoler, og menn går gjerne i smoking eller en fin dress, og så videre. Når du da skal på et bryllup ved Trolltunga, og helikopteret må melde pass fordi det dårlig vær eller tåka, lavt skydekke, så det kan ikke fly, så alle må gå 10 kilometer, hele brudefølget. Ja, det blir jo artig.
1: Ja, hvordan lukta det når de kom opp?
0: Jeg vet ikke, så ofte så har du gjerne på deg bunader og den slags også, så gå i fjellet med den slags drakt, det hørtes ut som en utfordring, men de tok seg opp altså. Det var 10 par som gifta seg her for noen dager siden på Trolltunga, 1180 meter over havet, ut på denne leppa. Med fritt fall, uten helikopter, måtte både brudepar, vigsler, musikere og fotografer ta seg til fots opp fjellet i finstasen. Det hørtes jo ut som en opplevelse i seg selv.
1: Du sa 10 kilometer?
0: 10 kilometer, Emilia.
1: Ja, det blir, for å si sånn, det blir en annerledes feiring i hvert fall enn de hadde regnet med.
0: Hvis du tenker på det, altså fra deg i Texasbyen og til Blakemore bydelshus, det er vel omtrent 10 kilometer?
1: Det er mindre enn det, men
0: 8 kanskje?

0: om sprengstoff og terroroppdrag i Oslo. Dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tider litt uvanlig trafikk i Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet i Ramsdalen og Røyravatnet i Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: Men der hjælp i tjern og ingen her i det.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Det meldes om glatt vei på E134, avkjøringsveien Bøkrossen I rundkjøringen I Karmøy I retning mot Haugesund. Vi litt opps der. Politiet kontrollerte en bil I Haugesund tidligere I dag. En mann I 50-årene mistenkes for kjøring I rusberørket tilstand, samt kjøring uten gyldige førerkort. Nødvendige prøver ble tatt. Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger I forbindelse med at kong Harald død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de I en pressemelding. Det meldt om kraftige vindkast I dag I deler av Agder, Rogaland og Hordaland. Det ventes lokalt kraftig vindkast på 25-27 meter I sekundet fra øst. I fjellet ventes det også liten og kan hende full storm. Husk å sikre løse gjenstander.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Klokken 12 ble det avfyrt sørgesalutter ved Forsvarets 9 salutstasjoner rundt om I landet for å hedre avdøde Kong Harald. Kirkeklokker over hele landet ringer også fra klokken 12 til 13. Regjeringen har vært samlet til ekstraordinært statsråd på Slottet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva skjer der nå?
2: Ja, I dette ekstraordinære statsrådet har da Håkon, Norges nye konge, formelt orientert om kongens dødsfall og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessen Ingrid Alexandra har også vært med her. Og etter statsrådet har da statsministeren og statsråden undertegnet kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, skal nå straks I gang med minnetale for kongen på Stortinget.
1: Kongen har nå kunngjort sitt kongenavn som kong Håkon den 8. Og valgt valgspråket Alt for Norge, det samme som sin far og bestefar. Blomsterhavet vokser utenfor slottet. Mange har tatt turen for å vise sin respekt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg I Mikkelparken!
7: Bli med ut på landevei. Sigma Motor gir deg alt.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
9: Radio Haugaland.
10: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Fjerde, presentert av Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Det ventet regn, østlig, laberbris, 17 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

Det vil bli mulig for allmennheten å besøke kong Haralds båre I slottskapellet. Ifølge kongehuset, frem til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra forsvarets krigsskoler står bårevakt, to på hver side. Båren vil stå på en purpurklett katafalk, og familiens krans blir festet på båren. Kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepple plasseres på båren. Kapellet vil være åpent for defilering for alle forbi båren I gitt tidsrom. Datoer for dette vil bli kunngjort senere, meldes det. Defilering betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald som døde I morgentimen I dag, det skriver kongehuset. Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Mario Haugaland.
1: Det meldes om glatt vei på E134, avkjøringsveien Bøkrossen I rundkjøringen I Karmøy I retning mot Haugesund. Vi litt obs der. Politiet kontrollerte en bil I Haugesund tidligere I dag. En mann I 50-årene mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førerkort. Nødvendige prøver ble tatt. Det meldte om kraftige vindkast I dag I deler av Agder, Rogaland og Hordaland. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-27 meter I sekundet fra øst. I fjellet ventes det også liten og kan hende full storm. Husk å sikre løse gjenstander.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hey du, ja, ja, du. Lit Sultan, Allah Champa Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi emer. El Toro, sur Fort Wasins to Santa. El Toro, freshly made food.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Og her de lokale nyhetene. Tre personer drept I Haugesund og Karmøy hittil I år. Sør-Vest politidistrikt etterforsker nå 6 av landets 14 drapsaker, I tillegg til 6 drapsforsøk. Den store saksmengden binder opp enorme ressurser I politidistriktet. På Stord Lufthavn har det vært svært travelt den siste uka. Lufttrafikktjenesten registrerte ikke mindre enn 209 flybevegelser på bare 7 dager. Statnett øker tempoet I utbyggingen av kraftnett. Den nye kraftledningen mellom Blåfalli og Gismarvik I Tysvær blant prosjektene som skal gi større kapasitet og legge til rette for mer industri på Haugalandet. To tenåringer fra Haugaland og Sunnhordland dømt for å ha inngått avtale om sprengstoff og terroroppdrag I Oslo, dette på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket. Guttene var 16 og 17 år gamle da dette skjedde. Og en svanefamilie skaper for tider litt uvanlig trafikk I Haugesund. Fuglene går morgen og kveld mellom Arkavatnet I Ramsdalen og Røyravatnet I Vangen. De bruker deler av Ramsdalsveien og Håkonsveien på sin ferd. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Politiet kontrollerte en bil i Haugesund tidligere i dag. En mann i 50-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førerkort. Nødvendige prøver ble tatt. Arbeidsledigheten i Rogaland har økt det siste året. I august var 5425 personer helt ledige, 8% flere enn på samme tid i fjor. I Haugesund er ledigheten nå på 2,2%, mens Karmøy ligger under fylkesnittet med 1,8%. I morgen lørdag blir gjennomsnittsprisen på strøm i Sør-Vest-Norge 1 krona og 16 øre per kilowattime. Det er nesten 26 øre billigere enn i dag fredag, men området får likevel den høyeste maksprisen i landet. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: i 5-7.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
0: Telefon 957-46188.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Norge heldig og godt stilt som får en konge som kong Haakon den 8. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til nasjonen i dag.
2: Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Haakon når han nå tar den gjerningen opp. Denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og nå i svært trygge hender hos kong Haakon og dronning Mette Marit.
1: Og dronningen tar altså navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
3: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han betyder for oss.
4: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Haugesund har

0: mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag I, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
3: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Det venter regn, østlig, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Hitstasjonen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger I forbindelse med at kong Harald død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de I en pressemelding. Det går mot en rekke utsettelser I norsk fotball som følger av kong Haralds død. Meldingen om kong Haralds dødsfall kom I morgentimene. Bryne og Haugesund har opplyst på sine nettsider at kampen de skulle ha spilt lørdag utsatt. Festivalen Utopia, som arrangeres I Stavanger I helgen, går som normalt. Det bekrefter festivalsjef Espen Knuff og forbi NRK.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Og her de lokale nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammal. Han sovna stille inn på Rikshospitalet i morges klokka 6.35. Kong Harald har vært Norges konge siden 1991 og ble gjennom 35 år kjent som en nær samlende og folkekjær monark. Håkon er nå Norges nye konge og har valgt kongenavnet Håkon den 8. Ingrid Alexandra er samtidig blitt kronprinsessa og nummer 1 i arverekkefølgen. Kongens bortgang får også konsekvenser for norsk fotball. Bryne Haugesund lørdag er utsatt, og Norges fotballforbund legger opp til at kamper i de nasjonale ligene ikke skal spilles de første 3 dagene etter kongens død. Arbeidsledigheten i Rogaland har økt det siste året. I Haugesund er 2,2% av arbeidsstyrken helt ledige, mens Karmøy ligger på 1,8%. Ingeniør- og IT-fag har hatt den kraftigaste økningen med 46% flere helt ledige enn for 1 år siden. Og strømprisene går noe ned i morgen, men Sør-Vest-Norge får fortsatt landets dyreste strøm. Gjennomsnittsprisen blir 1,16 kr per kilowattime, mens den dyreste timen mellom klokka 20 og 21 kom opp i hele 1,70 kr, og dette er før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormessa som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så! Velkommen til kanaldagene i vakre Kuddesøykanal på Bømlo, 4. til 6. september.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
5: Kuddesøykanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuldesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuldesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
4: Tre personer drept I Haugesund og Karmøy hittil I år. Totalt etterforsker Sør-Vest politidistrikt 6 av Norges 14 drapsaker I 2026, og den uvanlige store saksmengden går nå utover kapasiteten til å etterforske andre alvorlige saker. Arbeidsledigheten I Rogaland har økt det siste året. I august var 5425 personer helt ledige, 8% flere enn på samme tid I fjor. I Haugesund ledigheten nå på 2,2%, mens Karmøy ligger under fylkesnittet med 1,8%. I morgen lørdag blir gjennomsnittsprisen på strøm I Sør-Vest-Norge 1 kroner og 16 øre per kilowattime. Det nesten 26 øre billigere enn I dag fredag, men området får likevel den høyeste maksprisen I landet. Du leser mer nå på Radio H.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cutting Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttinggo.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58,

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
4: Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurklett katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Dator for dette foreløpig ikke kunngjort.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Håkon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte I 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge som sin far, kong Olav.
5: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom med en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
3: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7276.

0: og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Haugaland.
1: God ettermiddag. Dette er lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter en stor pris på at du er med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter skyer. Østlig. Lett bris. 18 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Ooh.
1: My God, Jim.
2: What is it, Bones?
3: Radio. Varandra musikk.
4: Litt tidligere I dag så ble det meldt om trær I veibanen på Suldalsveien Riksvei 13, Kyrteig Halvbru I Suldal. Du kan jo være litt opps der. Ellers ble det også meldt tidligere I dag om glatt vei på E134, avkjøringsvei, Bøkrossen, rundkjøringen I Karmøy I retning mot Haugesund. Det går mot en rekke utsettelser I norsk fotball som følger av Kong Haralds død. Meldingen om Kong Haralds dødsfall kom I morgentimene. Bryne og Haugesund har opplyst på sine nettsider at kampen de skulle ha spilt lørdag utsatt. Festivalen Utopia, som arrangeres I Stavanger I helgen, går som normalt. Det bekrefter festivalsjef Espen Knuff og forbi NRK.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Politiet kontrollerte en bil i Haugesund tidligere i dag. En mann i 50-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førerkort. Nødvendige prøver ble tatt. I Rogaland var det 5425 helt arbeidsledige i august, noe som utgjør 2% av arbeidsstyrken. Det en økning på 8% sammenlignet med august i fjor. Selv om tallet på ledige stiger med fjoråret, peker en av direktør i Rogaland, Merete Havdorsen, på at ledigheten har holdt seg stabil helt siden januar. Det totale tallet på arbeidssøkere i Rogaland var 8032 personer i august. Dette inkluderer både helt og delvis ledige, samt folk på tiltak og utgjør 2,9% av arbeidsstyrken. Rogaland ligger fremdeles litt under landsnittet, med 2,1% av arbeidsstyrken som står uten arbeid. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammel. Han sovna stille inn på Rikshospitalet i morges klokka 6.35. Kong Harald har vært Norges konge siden 1991 og ble gjennom 35 år kjent som en nær samlende og folkekjær monark. Håkon er nå Norges nye konge og har valgt kongenavnet Håkon den 8. Ingrid Alexandra er samtidig blitt kronprinsessa og nummer 1 i arverekkefølgen. Kongens bortgang får også konsekvenser for norsk fotball. Bryne Haugesund lørdag er utsatt, og Norges fotballforbund legger opp til at kamper i de nasjonale ligene ikke skal spilles de første 3 dagene etter kongens død. Arbeidsledigheten i Rogaland har økt det siste året. I Haugesund er 2,2% av arbeidsstyrken helt ledige, mens Karmøy ligger på 1,8%. Ingeniør- og IT-fag har hatt den kraftigste økningen med 46% flere helt ledige enn for 1 år siden. Og strømprisene går noe ned i morgen, men Sør-Vest-Norge får fortsatt landets dyreste strøm. Gjennomsnittsprisen blir 1,16 kr per kilowattime, mens den dyreste timen mellom klokka 20 og 21 kom opp i hele 1,70 kr, og dette er før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
4: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddesøykanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Högaland, underhållningskanalen.
2: Nye boliglån er billigere enn gamle. Det kan lønne seg å prute på renter. Boliglånsrentene steg I juli, men SSB-tallene viser samtidig at banken I gjennomsnitt tar litt lavere rente og margin på nye boliglån enn på lån kunden allerede har. Det kan være et argument for å hente inn nye tilbud jevnlig. Arbeidsledigheten I Rogaland har økt det siste året. I august var 5425 personer helt ledige, 8% flere enn på samme tid I fjor. I Haugesund ledigheten nå på 2,2%, mens Karmøy ligger under fylkesnittet med 1,8%. I morgen lørdag blir gjennomsnittsprisen på strøm I Sør-Vest-Norge 1 kroner og 16 øre per kilowatt-time. Det nesten 26 øre billigere enn I dag fredag, men området får likevel den høyeste maksprisen I landet. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
2: Joho!
1: Fra klokken er 20.00.
2: Hallo!

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet i kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Haakon, hennes majestet, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger den. Du finner hele ruten for båren på VG.no. Det norske folk står sammen i sorgen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arv preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver Fyrst Albert av Monaco i en uttalelse. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier redaktør Hanne Skartveit. Da han ble konge i 1991 var mange spent på om han kunne fylle rollen som folkekonge som sin far kong Olav.
3: Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der, da han kom med en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Billigst jeg har alltid bilen.
7: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline, Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270-4980.
9: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.

0: Fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Det venter skya, østlig, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Trapperingen BIN Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Og her er de lokale nyhetene. Kong Harald er død, 89 år gammel. Han sovna stille inn på Rikshospitalet i morges klokken 6.35. Kong Harald har vært Norges konge siden 1991 og ble gjennom 35 år kjent som en nær samlende og folkekjær monark. Håkon er nå Norges nye konge og har valgt kongenavnet Håkon den 8. Ingrid Alexandra er samtidig blitt kronprinsessa og nummer 1 i arverekkefølgen. Kongens bortgang får også konsekvenser for norsk fotball. Bryne Haugesund lørdag er utsatt, og Norges fotballforbund legger opp til at kamper i de nasjonale ligene ikke skal spilles de første 3 dagene etter kongens død. Arbeidsledigheten i Rogaland har økt det siste året. I Haugesund er 2,2% av arbeidsstyrken helt ledige, mens Karmøy ligger på 1,8%. Ingeniør- og IT-fag har hatt den kraftigste økningen, med 46% flere helt ledige enn for 1 år siden. Og strømprisene går noe ned i morgen, men Sør-Vest-Norge får fortsatt landets dyreste strøm. Gjennomsnittsprisen blir 1,16 kr per kilowattime, mens den dyreste timen mellom klokka 20 og 21 kom opp i hele 1,70 kr, og dette er før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, Egil.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. vil avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13.00. Dette innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, det forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon.
2: Og det er jo et historisk øyeblikk og en ny epoke i Norge. Kong Håkon er ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
1: Som første stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn i Norge minnes Afshan Rafiq kong Harald varmt. Hun var selv med å ta imot kongen ved åpningen av Stortinget i 2001.
3: Og jeg husker jo godt hvordan han tok meg i hånda og hvordan vi hadde en fin samtale. Og han gratulerte meg med plassen på Stortinget. Så jeg har veldig fine og gode minner med han. Og jeg vil være det beste for han, og mine tanker akkurat nå går til dronningen og hele kongefamilien. Så hvil i fred, vår beste konge.
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Hei, jeg heter Mikken.

0: båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: flere presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem som

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter regn, øst-sør-øst, lett bris, 20 grader.
1: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er veggnyhetene. Mange har samlet seg på Slottsplassen, tent lys og lagt ned blomster for å minnes kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
2: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm. Og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
1: Det sa styreleder i Muslimsk dialognettverk, Faruk Tersik. Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå i kjølvannet av kongens død, det sier byrådsleder Erik La Solberg fra Slottsplassen.
3: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg, sånn som her nå.
1: Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den syvende etappen av sykkelrittet Vuelta i Spania i dag. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og stod i front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknessund vant etappen. I studio André Udby, nyhetene fordelt på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det ventet regn, øst-sør-øst, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
2: Energi og varmespesialisten.
3: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi og varme.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Kanallagene i Kulesherkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kulesherkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre fraktes nå fra Rikshospitalet til Slottskapellet I en kortesje med kongefamilien. Flere tusen følger ferden.
2: Dette jo en helt vanlig familie som har mistet en høyt elsket ektemann, far, bestefar, svigerfar. Samtidig så tror jeg det kan gi glede for kongefamilien å se alle de som har møtt opp, som har tatt turen ut I regnet.
1: Det sa VGs kommentator Aisha Wolasmal. Og riksregaliene plassert på kongens båre. De har blitt fraktet fra Trondheim til Oslo. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til Slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. Og utenfor slottet venter tusenvis av fremmøtte for å hedre kong Harald.
3: Det rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap I sorg. Og å gå opp her og være her å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se I dag at det alle typer nordmenn, alle fargeskjateringer, alle aldre.
1: Det sa kommentator Shazia Majid I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Det venter regnbyger, øst-sør-øst, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
1: Sa VGs Aisha Wolda-Smal. Og regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
1: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer, øst-sør-øst, svak vind, 17 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Bodar, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddesøykanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre nå fremme på slottet etter ferden fra Rikshospitalet. Kongefamilien deltok I kortesjen som ble møtt av tusenvis som trosset regnet.
2: Selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
1: Sa VG's Aisha Wollasmal. Regjeringen har utlyst landesorg frem til Kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere Kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
1: Britene deler Norges sorg, det sier Kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til den.

0: Hulsekanal på Bømlo, 4-6 september.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre nå fremme på slottet etter ferden fra Rikshospitalet. Kongefamilien deltok I kortesjen som ble møtt av tusenvis som trosset regnet.
2: Selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
1: Sa VG's Aisha Wolda-Smal. Regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden, men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
1: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: You're the one. Kanallagene I Kuddeserkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. Til søndag 6. September. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Serikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddesekanal på Bømlo, 4-6. September.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik.

0: store øyne og ser nesten ut som han har litt kinnskjegg. Denne vedkommende mysteriske mann dukker altså opp I drømmene til tusenvis av kvinner verden over hver eneste natt. Og det et nettsted som heter thisman.org. Thisman.org. Og der kan du lese mer om dette. Og det flere kvinner som altså har blitt bedt om å tegne denne mannen som de drømmer om. Og det som så oppsiktsvekkende at alle kvinner tegner altså den samme mannen.
1: Men hva gjør denne mannen da? Bare dukker han opp?
0: Nei, de husker bare ansiktet hans. Han gjør ingenting. Men de bare ser ansiktet hans. Så nå lurer de på hva som sammenhengen her, og det The Sun som forteller om denne litt spesielle historien I dag.
1: The Sun, ja.
0: Så da tror vi på det.
1: Ja.

0: Det har vært et narkotikabeslag I Jacksonville I USA, og en 62 år gammel dame blitt arrestert.
1: Ja vel, ja. Bestemor har vært ute og solgt på ja, snusk.
0: Det mye som tyder på. I hvert fall hjemme hos henne så ble det da beslaglagt 30 kilo med marihuana.
1: Marihuana faktisk?
0: Store mengder med crack, kokain, ecstasy og automatiske våpen.
1: Skikkelig hårbarka bestemor med andre ord.
0: Ja, det Stilig. Kan du si.
1: Og når, ja, hun hadde ikke rent mel I posen.
0: Nei, hun nei. Hadde da crack kokain I posen. Eller hva det for noe. I hvert fall, denne damen her, hun ble jo da overrasket av politiet som kom på besøk. Mm. Og da forklarte hun da I forhold til all narkotikaen som hun hadde I huset at nei, men altså, hun hadde lov til å ha det. Fordi at dette var fordi at
1: hun hadde... Medisinsk grunnlag.
0: Ja, på medisinsk grunnlag, ja. Så hadde hun fått liksom lov til dette.
1: Alt du kan slippe unna med når du bare gammel nok.
0: Ja, du kunne jo gjerne forklart det for noe av marihuanaen, men når det gjelder crack, kokain, ecstasy og automatiske våpen...
1: Ecstasy tror jeg ikke du kan få på resept.
0: Det var litt tunne forklaring.